0: Korva mulmuli antu ihki ima mauva teknikaliko ja katau hokoi peki he polkalama mapu te malau.
1: Malo apito ko kore peke u fa malu malu atu he talafakatapu ko awhaki mei he piemen tonga I he ahofakoloa koeni. Pea monongahi talafakatapu kotoa pe pea ko kore ke u kawatu ai. Kae puke mua e whainga maari e koeni ke whakakoloa ai whakahoko e lau e wholofola me he pāki I he rea whakaniwa fo ou. Hange pe I koia ku moumea ki ai ko e polokalama koeni ku wha ubea moririu e ngahi lea koeni e he kau tangata mui kau whiwhine ku e whahinga ko nau whakangalo atu he halafononga taimi pea kui ai pepea mo e whahinga unau kei mao e whahinga maarie. Pea oku makau ai pea mo e toke taali nda manu atu. I he lau o e wholofola tona kotoa pe o whatatau ki whainga maarie. Fuaki e polokalama le tio o koe ni. Pia mentonga ke o ngona ai pea a ufoki he o pe. A e wholofola I he rea whakaniwa. Te uka mata atu pē, ae hoko atu e lau e wholofola, ua korinto vahe hono whā, pea ihe vahe koe ni o kui ai ae vesi e tawalu. Koe konga, ku konga e ua pē, pea te uka mata atu pē, pea ka pau e whainga maari e mai toke tā, kene lava mai ki mua ihe taimi, pea koia. Pea ka pau e osi hono lau o ku whainga maari e peko te evita peko rinta apasi ke mokau mai ha talanoa si o ka pau e toi ha taim. Pea te tau kau whataha mo kina ua I he o kalama koe ni. Ua korinto pea koe vahe hono whā koe uruaki e ko ngā o ku pehe mai ko te koloa I te ipu umea. Ko te koloa I te ipu umea. Ko te uhi kua alo ofa te atua ki a mātou o foaki mai te ngā ue koe ni. O ku kala motou foi. Kā kua motou si aki I a te whai fufu o te umea whakamā. O kailoa mo tou laka whakaolo olo. Uma a he mo tou hui I a te wholofola a te atua. Kā ko te mo tou ai ke e aia I te mooni ko te me aia o ku mo tou whakaongo ongo lele I aki mātou ki te konisenisi takitaha o te kakai ko toa pē I te ao o te atua. Pea kā pau o ku pulonga te motou ongongo lelei, o ku pulonga pe ia ki te kakai o ku mala ia. Ia nā tou kua whakakuihi te notou ata mai e te atua o te tuu ko e ni. Ko te uhi ke aua nā notou sisio ki e māma o te ongongo lelei langi langi ina o kalaisi. Aia, ko te imisi o te atua. He oku kala mo tou malanga aki I a mātou, kā oku mo tou malanga aki I a kalaisi sisu ko te ariki, pea ko mātou ko te kotou kautamai o ariki, ko te uhi ko sisu. He ko te otu atua ia ne fola fola e ulo mai he māma me I te pouri. Pea ko ia ia kua ina ulo I te mōtō ulo tō. Ko te uhi ke ia I he ulo atu o te ilo ki te langi langi o te atua. I te fofonga o sisu kalaisi. Ka ok mōtō umau I a te koloa ko e ni o whao ipu umea. Ko te uhi ke o te atua ai pe I a te makehe atu o te mawhai o kailoa ko te mea me ia mātou. Ko te motoua ngā e, ko te whete ke kina o mātou me I te whetu kotoa pe. Kai kailoa efitu ua, ko te whaka efihiai, kai kailoa he aupito. Ko te whakatanga I, kai kailoa se akina. Ko te te ia, kai kailoa tāmatei. O motou alfano ai pē I a mātou I te sino nei I a te tau aki a sisu. Ko te uhi ke hāfoki I te motou sino I a te mauri a sisu. He ko mātou o ku mauri. O ku tukuange mau ai pē ki te mate ko te uhi ko sisu. Ko te uhi ke hā I a te mauri a sisu foki I te kakano mate nei o mātou. Ko ia, ko te mate ia, o ngā ue ia mātou. Kā ko te mauri ia kotou. Ka ko te mea I te motou mau he lau mārie o te tui. O hange ko ia kua tohi, ne au tui, ko ia ai ne au lea. He foki o motou tui, ko ia ai o motou lea. I te motou iloi, ko ia ne whakotuu I a sisu, e whakotuu e ia I a mātou foki, mo sisu. Pea awatu I a mātou whataha, mo kotou. He ko te mea ko ia furipē, o maa kotou, ko te uhike ope ope I a te keresi, ki te tokolahi o mau ia. Pea whakautūtu ai I tana ngāwe, I a te whakawhetai. Kai ongo ongo le lei ai, I a te atua. Ko konga hono wā, ko te mauri I he tui. Ko ia, o ku kalamotou foi, ka ne ongo o ku au auha te motou ngā asi tangata nei, ka au whai ai pē te whakafou o te motou tangata I loto.